Orang baru kena kerja orang juga Bruno Mars, Marry You. Ia lepas juga kerja program text request. Ia pun kerja PC bet apa arsing insan pay bet program FM request kerpan am tajuk pihak bapa pelabuhan phone ni SMS ini itu arsiteng shibet. Naga studio juga Akashwani FM jumpi. How she's palai pun real megahertz.